מנצ'קין זחזרס אותה עיר אותה איה בזדי סניות אבא התעד די סימפטם זיכולון וצוי אותה קוצקין של איה ה-Healthcare Provider כיפס וזדוזני דוני מקסיקו Department of Health איה וצאה